0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja Jaymanum, við að vít hversu tuttningarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jaymin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jaymin, tún kattivöidari.
1: Nå, skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men vet inte. I får själv bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt återköpes. Ta du och köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Ta Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
3: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilbask. Vi bjöver trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hon hittar var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog av telefon 35 45 30 eller skriva till oppen av bilrökt.vensel.fo.
4: Är du mål? Hefur höfupinne, turra hú, etla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchin og föl múni.
5: Það var tærnuts vindajó, setið svo samband við gulluglugar. Við það var størst urval af vindi under plasti, timbre, etla træl og sværa sjálfandi allt í sjött. Gulluglugar. Tóta tjekk 2, þú fór tjejist det, 0000. Gulluvæt gæði best.
6: Trotteren av FM1 i Stolauer av Movi.
7: Velkommen til Tria Holøyk. Tria Holøyk er der, her vi får takke sammen om Disney i dagsens omfære. Og vi tar av Finche Høyna Vannstad ved å komme stå til. Og så får jeg ta av sammen over ved Bill McLeod, som er Finche Nøttstarv i Sogdal. Og så får jeg ta av et prat ved David Gesa Turi, som er akkurat i Rødjøkna Særlig kappengrar vid Grimsby, men åren til så får jeg et point av fratta fra Trikva Absalonsen, som over til Norsje Vester, NSU-testen, og Trikva, du med meg?
8: Ja, det jeg, Per.
7: Hvordan vil du takke sammen om testen i dag?
8: Oha, ja, hva skal man begynne? Det NSU som begynner som, ja, så tar Leibå, Norsjø Vester, fra begynnelsen spiller fralykken fotball den første halvan tøymann, selger Marius Kugelind, for å nevne noen forvare, så det Marius Kugelind, Peter Knudsen, Brandt og Henriksson Åsen, tar alle spiller en framurgående, Tobias Hestad oppe i alle oppnæsene, og det var halv tøyme, så var det 3-0 til NSU, her Marius Kugelind skårer 2 mål, og Tobias Hjestad hadde skåret 1 mål og han skåret så eisen løkmastet noen her bare, da skåret eisen 2 mål imot Norsjø Vester, så det et eller annet, noe li her var kanskje at her vi har skåret imot Jonkron Avesson Dion, og det så Hjestad som sannlig eisen gjørs, det fine formen skåret eisen imot Kavi i 4 vikene, så Norsjø Vester, det så ikke så godt ut men så fink det, jeg synes det var noe, det var Jasper van der Heiten etter en fralugan oppdager fra David Høgnason videre som leier fra B6-setve som finner Jasper og helder Simon en sylageren Borster og så finner Jasper som pura fru i det søgne som smekker balten i malet så var det faktisk sindi spennende og Norsjø Vester fink er sindi blå på tannene men og i setten holder ikke så kommer det bare støva Brandur Henningson som sender en perfekt innlegg i 4 og så var det oppbygger som kunne skåre til 4-1 og så var det luften så seg affæren til Heimalinnon og så var det Emil Vaj Johansen som kunne få 2-3 som gjør til enda utslutte 6-1 og om jeg vil si altså fullt fortjent NSU var vel bedre enn Norsjø Vester i Hesen Dysten og i halvdelen Norsjø Vester her er noen troblekker med annet så vi bare at her er 4 mann som bannstånd og da inkluderer vi disse Malverian så har den 8-7 tonner håper som Norsjø Vester har så tar man rønne å få noen spillere i sommerstidsen råkning vi
7: Ja, men det synes om dyster fra underfærende år i her topper møtte bottene 6-8 til nok så en mye av det, jeg vil si, ja.
8: Ja, det kan man godt sige, og altså nu ser Vesterlund ikke altså verja, og det gjør det bjørtet, tror jeg, heldig ikke mot Kai, senest lignet møttes du i Klaksvøk, og det enda det 6-1 til Kai mot bjørtet, ja, bjørtet var prøve å spille fotball til dysten for jeg fremme etter, ja, men det har fullstendig kollapset, og det vet jeg at Kai spalte det her gåan fyrreholdet. Han dyster myntet sin som hendet dystene faktisk eisene, så til sikkert også ikke, så det her ser ut til å bli omfør her for uten å vinne, som vi ikke har lagt seg inn overfor den.
7: Ja, og det er kanskje som vi har lagt mest til NSU i år, det har finnet stigende, men det har kanskje haft sinne trobult ved å skåre mål. Vi synes jo det at Brandur Hendriksson Olsen spiller via, og han måneden at det skal ha 2 mål og det skal ha 6 mål?
8: Alltså Tavel är faktiskt se han är till att han spelar en fantastisk han förra halvlek och det är en kreativ chans så heter Kappinger att så Nöglund att trycka sig in det var senast de mötte Norse Öster vid Lötchen han vann så 2-0 men Brandt spelade helt fantastiskt han var 3 sista bollar nästan till det första målet fullständigt öppna vägen att Norse Öster och sånt det skulle till distan då han spelade en fralligan dist och hej som samlar vi en efter distan han börjar spekla det kommer format där men här är stadig när jag tror på att han kan inte spela 5 minuter men alltså med NSOI skulle om man ska kappa som han mästare så är det rättligt gott att ha en man som han tök han till det stället för honom så det är fantastiskt att träffa en jag vet att vi alltid absolut hamnar en årsök till att ha under 6 efter det.
7: Ja, först Tryggva. Jag alltid vill för att säga att det är ett här från Tryggva. Vi får fratta från några samråd och oss som Tryggva görs och för oss att höra malen. Takk fyrir Tryggve. Og vi færa bænt vujare til samrøvnar som Tryggve gjørte. Og den fyrsta samrøvan vi... Ja, det var Brandur Hendriksson Olsen.
9: Sendingen stole av Sørvågs kommune, PF Fossa og Gulli Gluggon. Utrotteren av FM1 er stole av Movi.
10: Ja, Brandur, du vinner 6-1 her i Sørvåg. Ja. Det er beste listen som de har spalt etter Kappengar, et eller annet.
11: Vi bolt noen ganske, ja. Aldri vil finne det rom du vil, ja, og skape et eller annet chans. Samståndes aldri vil standa rimelig vel. Jasper, han jo noen kvaliteter som man ikke alltid kan velge seg fire. Men ut og ståre, så standa vi forholdsvis vel. Det er et godt innsyn, var sinte mer kunnskjer og lækre enda noen, men alt er helt fint.
10: Og til spalt så det i 8-årsvis minutter, og hvordan er det fyrt når du fikk 2 opplegg i det, og det personlige for tiden er den beste snitt deres, ne?
11: Det kan man godt si, ja. Nå har jeg spalt gatt trudjødøster i den fjerne vik og nesten, og cirka 50 mil, så det ganger rett av veien. Man vil være nok så forsiktig i hvordan jeg vil presse bænne, men det gonger absolutt rett av veien, og fotballsformer er nesten vi har vært her. Så jeg håper vi kan ha en forsendende framgang til framme.
10: Hva så sier du, Lysen, det nærmere hva tror du er snitt av deg?
11: Jeg vet ikke nye detaljer, men det man har haft knæske her før, så er det noe som spør ikke vi først, og ja, jeg har ikke skaffet detaljer vi tog, men jeg har haft troligere langere tog vi beina knænen, og ja, det er det.
10: Til det som fremst at han har tog omfør, har man lov å drømme om et farmestede?
11: Åh, nu lovet jeg som fremst første trening i fjør, så det er alt å tølge. Det var Li som antok i nakken i Kaj og på 6-7. Og til langt så var det avgjørt om sommeren, til om hestet, og det var det avgjørt. Så det er også vi slett ikke om, vi tar en dag igjen, og så får vi det ikke så langt her.
10: Brandur, jeg takker sammen nå, for en gåttende til kommende omfør.
9: Sendingen stole av Sørvågs kommune, PF Fossa og Gulli Gluggon. Utrotteren av FM1 er stole av Movi.
10: Ja, Mikael, jeg taber så 6-1 mod meget velopdagt NSU-hold. Hvordan oplevede du kampen?
12: Jamen altså, det var ikke den kamp, vi havde forestillet os, det er jo klart, men jeg synes, de er gode, de straffer de fejl, vi laver. Vi har, hvis du kigger på vores trup, vi har 13 spillere, der er 21 nede efter, så det er lærepenge, vi betaler i dag. Så det var selvfølgelig ikke, hvad vi havde forestillet os. Jeg synes også, vi har også nogle chancer, hvor vi måske godt kan score et par mål mere, men alt i alt, så kan vi ikke sætte en finger på sejren.
13: Men jeg synes, efter det scorede til 3-0, så var jeg stadig meget med i kampen. Selv også da jeg scorede jeres første mål.
12: Jamen, men det er også en ting, som jeg ser, at spillerne og holdet, der er en god moral, og vi fortsætter, at vi selvom vi er nede med nogle mål, så giver vi ikke op, men fortsætter og prøver at gøre det, som vi har snakket om. Men det er klart, altså, vi laver alt for mange fejl i dag, og giver alt for lette mål væk.
13: 5 mål har jeg scoret efter 10 kampe. Hvordan skal jeg få rettet op på det?